ルはもう止まらない。恋の目覚めから覚醒しようともに、次第に全てを捧げ、約束の言葉を固く心に。たとえ何だろうと。